0: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Leðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: 80s, Bylgjan.
3: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound.

0: stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: 80s, Bilgjan.

0: mikið, þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is. Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Hvernig hljóma rafbíl?
3: BL Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
5: Nýr

0: Hvert er íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert er íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ertu í söluhugleiðingum? bill.is
4: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Finndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin. Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
8: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is
10: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
11: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
12: Hvernig hljómar rafbíl?
13: BL
14: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: 80s.

0: Sem stoltur Íslendingur vilji búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
1: Áfram Ísland.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veldu LGG Plus.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
8: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
9: Tax-free dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti Pennin Eymundsson
11: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumapartíð Partiland 12.görðum og partiland.is
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
13: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus, með þér í liði.
14: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
16: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
18: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
19: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
22: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
23: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
24: Körfubílaleiga. Glersýn.
25: Eldvarnarhurðir. Ídex.
26: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
27: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
28: 80s. Bylgjan.

0: bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.

0: aukaefna.
1: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
2: Sirka heilsubandi frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
3: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Milli rauna.is Sími 555-3325
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
13: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
14: Áfram Ísland.
15: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
16: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
17: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
19: 80s

0: Ísland á að beita sér fyrir friði á alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
6: 80s. Bylgjan.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
6: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
4: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýst tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
10: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
11: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
12: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
14: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
15: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
16: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Þú ert að hlusta á

0: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Kom í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
5: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustaðinn. millihrauna.is Sími 555-3325
6: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
8: Ekki bara mikill árangur. Heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: 80s. Bylgjan.

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
3: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
7: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
3: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
8: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
9: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is
13: Þú ert að hlusta á

0: 80s.
1: Ήλκιαν.

0: finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
1: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
8: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Þú ert að hlusta á 80s.
10: Bylgjuna
9: 80s.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
5: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verðið að góðu.
6: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
7: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
8: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
10: Fiskbúðin sundlöfa við. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlöfa við 12.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1.499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
13: Áfram Ísland.
14: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
21: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
1: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
2: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannauðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á Dale.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
9: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
14: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
15: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
16: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem í appinu og á mínum síðum á pósturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
17: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
18: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
19: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
6: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
14: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
15: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
16: 80s. Bylgjan.

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, skeifunni 17.
2: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
3: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhervendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Penninn Húsgögn.
7: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þær að góði.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
12: Skipulagsdagar í Ylva, 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva.
13: Kveðja frá Hljóðex, til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
14: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
15: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
17: Rennurhreinsun. Glersýn.
18: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
19: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjum.

0: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
1: Evrópuhreyfingin.
2: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
8: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í Kosmos.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
11: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
16: Vef verslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
18: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
21: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður en þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
22: 80s. Bylgjan.

0: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Það svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Sindri, ég hef beðið eftir
7: Komdu í þetta
5: Beðin senn á enda
7: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
9: Svo gott á þessi hérna
7: Já, sem líka þitt herbyggi
5: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
10: Nú verkfæradagar í Bíkó 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Þú ert að hlusta á

0: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
2: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: 80s. Bilgjallan.

0: þú á leiðin í kvennu í haust? Leið 11 ein af þeim leiðum sem stoppar næst kvennaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
3: Sindri, ég hef beðið eftir.
4: Komdu í þetta.
5: Beðin senn á enda.
4: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
6: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
7: Svo gott á þessi hérna.
4: Já, sem líka þitt herbyggi.
5: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
8: Nýr Honki EHS 5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus BL Sævarhöfða
9: Ísland stolt herlaus þjóð Ísland á að beita sér fyrir friði á alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu Ég segi nei 29. august
10: Áfram Ísland Körfubílaleiga Glersín.
11: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
12: Taxfrí dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
13: 80s, Bylgjan

0: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
1: Evrópureyfingin.
2: Jæja, back to rutina. Jengistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
3: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komd í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkama og sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
5: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
6: Þú stakur í stoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einaður?
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
12: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
14: 80s, Bylgjan.

Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: 80s. Bylgjan.

0: Gamla Bíó og Gullæt kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
1: Pottablöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum Blómavall Heillandi heimur
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
5: Þú stakur í stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einur.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er á von á.
7: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Scene Plus. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
9: 80s Bilgjan

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
6: Welcome and Namaste.
7: Nýtt í bíó. Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
6: Enchanté.
7: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
8: Hey, that's the hot liberty
9: teacher. Get out of here, yeah you!
7: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
11: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
12: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
13: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink
14: 80s

0: er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
7: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: 80s. Bylgjan.

0: dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræð.
4: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Í alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
5: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræð.
6: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
15: Já! 80s.

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábært tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
10: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
12: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóðstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
14: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
15: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
16: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: 80s. Bylgjan.

0: eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disco þvotti. Löður.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
3: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í Vildarklúbin okkar á taramar.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: 80s

0: sem stoltur Íslendingur viljum búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
1: Áfram Ísland.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
8: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velliðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
11: Segjum já 29. ágúst. 80s.

0: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Vítringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
5: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þar að góði.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
11: Taxfree af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
12: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
13: Ný sending frá Nine Pine komin. Tímalaus hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
14: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: 80s. Bilgjarn.

0: Arja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Ný haustlína komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
7: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
11: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
14: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: 80s. Bilgjan.

0: notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Vítringarnir þrír bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
12: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg
14: 80s Bilgjarn

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Svansvottaða von Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
4: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökun. Pennin húsgögn.
5: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
9: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
16: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
17: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
18: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: 80s.

0: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga Sérefni, leiðandi í litum
3: Við getum fækka krabbameinum Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, 2 mánuði á hvorum stannum.
8: Hæja!
9: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
14: Evrópuhreyfingin.
15: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
16: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
17: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
18: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun Sjáumst í Suðurnesja bæ Hljóðex
19: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi Örninn Faxafenni 8
20: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar Endurnýtum og spörum efnisveitan.is
21: Þú ert að hlusta á

0: við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Ný sending frá Ninepine komin. Tímaless hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
4: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
7: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is, sími 555-3325.
8: Pantaði lifin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
10: Í dag bættust 4677 ný skólabörn við umferðina. Tryggjum öruggari umferð. Sjóvá.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
12: Vítringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vítringarnir3.is.
13: Veistu hvað einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
18: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
20: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjum.

0: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur gyrnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
5: Welcome and namaste.
6: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
5: Enchanté.
6: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
5: Hey, that's the hot yoga teacher.
7: Get out of here, yeah you.
6: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst. Í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
11: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
12: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
2: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Kominn tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
0: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Notalegum dögum í Dorma líkur í dag. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Veldu LGG Plus.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Vitringarnir þrýr bjóða póstlistanum forskott. Sérstök forsala opnar 28. ágúst klukkan 11 og stendur aðeins til miðnættis. Skráning og nánari upplýsingar á vitringarnir3.is.
8: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur? Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Dun, dun, dun, dun. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ah, ok. Ég skal aðtöga hvort að krúsarinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
9: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
13: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana, sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Labda. Í boði Klaka, Senolife.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
18: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
19: 80s. Bylgjan.

0: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
4: Hvernig hljómar botlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudagum. Borðapantanir á brasseri.is.
5: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Glow æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenna. Í ár fær Glow æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpítsunar. Hverja einustu krónu. Verði þeirra góðu.
9: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
10: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
12: Rennurhreinsun. Glersýn.
13: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
14: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
15: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
16: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hreina.is í meir en 20 ár.
6: Þartu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
11: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
12: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
13: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
14: Þú fær hraðari hleðslu í litla túni í Garðabæ. Orkan.
15: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
16: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
17: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: 80s, Bylgjan,

0: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra- og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenna. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpítsunar. Hverja einustu krónu. Verðið að góðu.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Arbesco Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. gámafélagið.is
4: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. iðnver.is
5: Taxfree af skólatöskum í A4-um. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4-ir fyrir skapandi líf.
6: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
7: Welcome and namaste.
8: Nýtt í bíó. Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
7: Enchanté.
8: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskeiðis?
9: Hey, that's the hot yoga teacher.
10: Can I be a yayu?
8: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
12: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta í bóði Klaka Senolæf
16: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum
17: Helt upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
18: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
19: Þú ert að hlusta á 80s.
20: Bylgjuna
19: 80s.

0: Mætur rútína Jenkistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur American Style
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar Þess vegna segi ég nei í ágúst
2: Áfram Ísland
3: Sirka heilsubandið frá Garmin Engin skjár, engin truflun Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin Einnig upplagt í ræktina og létta útivist Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is
4: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki Sér smíðað samkvæmt þínum óskum Samverksmiðjuvegi 2 Samverk.is
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
9: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
10: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: 80s. Bylgjan.
17: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðex.is.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Aftur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
6: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
13: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Þú ert að hlusta á

0: Kartöflur og pulsur. Fremstar fyrir bræð.
1: Nei, leið mig bara að gera þetta. Í alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
2: SS pilsur. Fremstar fyrir bræði.
3: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
6: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamins. Ein átaga fyrir fulla virkni. Veldu LGG Plus.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
9: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Við skiptum bílrúður. Paulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
15: Þú ert að hlusta á 80s.
16: Bylgjuna. 80s.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í bóði Klaka, Senalife.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúpp.is.
8: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
9: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
10: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst, húsasmiðjan.
14: Törtuvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
16: Þú ert að hlusta á

0: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnaverur og heimilistextíl úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is
1: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar. Svigrúm til framfara.
7: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
10: Sjónmælingadagar í Sjón Gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
13: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
6: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
7: Áfram Ísland.
8: Póstbox eru opin allan sólarhringin alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
9: Leðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og Bílanaust.is.
13: 80s. Bilgan.

0: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalausn.

0: blu.is.
1: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreytingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
2: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: on.
1: Uh-huh. Aha.

0: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
6: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. You
8: fall in love. Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
9: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
10: Evrópuhreyfingin.
11: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreit.